0: שיפואני אותך בהוקבוני מפסי ביני את אפמוש זוסטטה.
1: אבוכרושי נפיב וליג'ני בוי מפקייטר, חומונו סאג'י אבוש אבריק סנטי קומני.
0: תואי מפשוי סערי אגון שוי סניותין אבוסטולוס נמשיר יסיס נפמאסית יסטפקני נובין הנבו.
1: אבא מרקוס בי אבוסטולוס ואופי אפאנגליסטיס. במסרחני אם כוונת במונוסנותי.
2: אך תאית